0: Ләш қапалды, асаси қатламның давалаш мұлазымыты ұқтыдарыны күшей тішіне чөрдәп, қаплаш дайырысы, нәпкі ерішеш дайырысы кәң болған бір түркім халықы нәп еткізіш құрылышларыны белалап елғы қойдық. Jilin ölkəsi bilan Şinjan Altay vilayəti qarımız iqtisadi həmkarlığını sijil zor aytdı. Burçi nahiyəsi Qom Jekpilin qarı teyliş istirahat rayonida Çangbayşan teyği, Altay teyği, qarımız tənərkiti əməli məşq bası qurulışı axırqı basqışqı kirdi. Bu Jilinnin Şinjan nişalıq yardan berişdə bir qitimdə ən köp məbləq salğan türü bolub 110 milyon yuan məbləq silinidi. Құрылыш көлімі 10 000 квадрат метрге екін. Кәсіби қарымыз тәнәркіті мәшіқі, мұсабықы қапалды, ятақ, иғын ішілері, физикілік давалаш бір гәуді қылынған. Борчы нахиялық мәдіниет вә саяхат универсал қанун ижрақылыш чоң әтірдінің муавын башлықы Джоу Янджан мұндақтыды. Jekpilin qar teyliş meydanıgı tayınıp, kəsbi tənər gəlçi, deyirnir, yaşlar özmürlər qar teyliş həvəskarları əməli məşq kursu açımız. Qarımız tənər kiti musabıqları qapaldı və yığın mühakimə pahaliyyətlərini ötküzüşünü üstümüz qalımız. Borçı nahiyəsidiki Konu Pırıstan tarixi mədəniyyətlik koçı rayonunu özgərtib, dərəcəsini östürüş, Şincanı yardan veriş türü muqim alğı sürüldü. Қызыл қатыры сарайыны кен айтыш, тарихи көчіларыны әсліге кәлтіріш, шәхір мәмірейте үрішлік әсләхәлірінің дәрежесіні өстіріш, дәрия бойы мұхитіні түзәш, мәдіниет саяхат бәлгілеріні мөкәмәлләштіріш қатарлықлар нұқтылық елғы қойылып, көчі районадегі амма, тежарәчілерінің ішләп чықырыш, тұрмыш сүпті вә районның мәдіниет саяхат сығдырушшалықы омумизлік юқыры көтірілуді. Jilindan Şinjanğa yardamğa kelgan Kadir Borçı nahiyalik partiya komiteti daimi komitetining azasi muavin hakim Jang Yauyu mundaqdir. Koça rayonining süpitini meydan saray darajasini östirish orqali madaniyat tomirini chonqur qezib, Borçining özgicha madaniyat sayohat nom kartasini jolalandirmiz.
1: Stansimiz xabari. Yaqınqı məzgildə Abdunum rayonudakı nurğun jayda uruqluq səy kabusi, pişish, pərbiş qilishning oshqushluq məzgiliga kirdi. Bu məzgildə 8-di ot otash, 8-ni oğutlab yerni kuchlandirish qatarliq 8 pərbişni qanat yaydirishqa to'g'ri keladi. Dehqonlar qo'y paodlarini boshlab 8-da ot otab oğutlash mashg'ulotini qanat yaydirib, 8-larda tannarxni tövvalitib unumni oshirish, dehqonchilik bilan chorvachilikdan tang foyda olishni ishqa shurdi. Manas nahiyasining suv sotgan yesi, Minma ekologik kentidagi say kavusi o'stirish bazasida uruqliq say kavusi pishishning oshqushliq mazgiliga kirib, post qaytishib shakliga kirdi. Chorvachi Nurbolat To'xta Өйдіке 200 нәчі қойны сәй қауысы етізіға едап беріп бақты. Бір нәчі күннің кен етізіге қалдық епірмақ, от жөп бә артық қауы майысыларыны қой паадылары пақ-пақыз ептігетті. Пішқан ұрықлық сәй қауылары етізі толық қалды. Нұрболат тоқта мұқберіғі мұндақ деді. Әгер сәй қауысы етізі болмыса, қотанке қойларға ген берішке 4-5 мың ген артық чықым қылған болаттым. Бұл сәй қауысы етізі 4-5 мың ген ген қаша қыра жетіміне тежап қалды. Қой паадларыны сәй қауысы етізіғі кіргізіп яйлетіш, әқсіз от-оташ ішісі тәкіліп қылғанға барабар. Ula etizdiki 90%-ın artıq yavı otçub və yumşaq piləklərini yemxəşə qılıb, köp qısım otaş vəzibisini orındaydı. Eşib qalğın azmıqtardiki yerik qatdıq otçub qollarını deyqalla addi adam küçüblən otuslıb oludu. Səyqavısı tiyirgan deyqan Çın Şinşın, bunundan sırt qoy pahadları qaldırgan qığının yəni təbii oğut işgərliki, öz cəydi etizgi qaytırganda tuprak qurulmasını yaxşılab, tuprakının ünümdarlıqını aşırgılı buluduqallıqını bildirip ındaq dedi. Qoy qığı etizdi qalsa yerimiz teximi munbət buludu, kilər yeri tiyirgan ziraatlar teximi yaxşı ösüdü. Şunandak, Köktala şəri Veyqo bazırdaki uruqluq səyqavısı teriş bazıda bu yerdeki qoylarımı etizdə ot-otlaş və oğutlaş bilən aldıraş boldı. Qoy pahadlarının yardımıdə səyqavısı yaxşı özüplü qalmay, maşında yeğibilişimi xeyli qolaylaşdı. Veyqo bazırdaki səyqavısı tergan VKV mındaq dedi. Netçüz koyunu itizliğim gayet edip gelip mayıslarını dessetkizdim. Mayıslarını dessigende kavularını aptap